Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre dine morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Hei, jeg heter Johan Halsnø. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

Der bliver sunget en sang af en fuldi små. Jeg lærte at nægte og høre og sjå. Jeg bliver sunget i dag som det sang den i går. Sangen som lærdommen aldrig forstår. Det blev skriven i himlen, før jorden blev skabt. Den gav Adam et håb, den gang släkta gik tapt. Når det tonar og lynte på Sinais fjell, blev den hørt som et regnbyge sus genom kväll. Det er sången om blodet, Guds evige pakt, om det heilage offer, og selv har

en sang, det som syng er hans brud. Den er enkel som barnen, sannferdig som Gud. Har du lært den

Fortell meg hva det er. Fortell meg om dine sår. Fortell meg om dine vonde følelser. Fortell meg om din smerte. Fortell meg, så skal jeg bære deg over det som hindrer deg. Jeg skal bygge ei bru

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

Med de tre tekstene som jeg har vært innom nå i starten av denne episoden, så har jeg ville vise deg at det en dobbelthet knyttet til hvordan Bibelen omtaler den frykten som et Guds barn kan ha for sin himmelske far. Det en usunn frykt for Gud, som et Guds barn skal få slippe å ha, fordi en ved tro har kommet inn i et annet forhold til Gud. Men det fortsatt en sunn form for frykt for Gud, som også skal få prege de mennesker som har kommet til tro på Jesus. Og denne dobbeltheten, den det viktig at vi får med oss som ikke havner i ei av grøftene langs veien. På den ene siden, så det en grøft der vi bare begynner å behandle Gud som en hva som helst kompis. Der det ikke noe ære, ikke noe respekt, ikke en erbødighet i møte med han. Der Gud og jeg blir helt på like fot. Men sånn det ikke utifra Bibelen. Jeg og Gud ikke på like fot. Du og Gud, det ikke på like fot. Vi, du og jeg, vi skapninger. Og han skaperen. Vi Guds barn ved troen på Jesus. Og han far. Du og jeg, vi lever i en tid som preget av en virkelighet

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Og det var I sømne jeg sang, da jeg blundet, mens uret lindret nøden for en tid.
1: Vi skal høre den sangen så Ellen sang denne grusomme natta, alene I håp til Gud min sjel var stille. Så viser det seg det at det ingen norske sanger eller artister som har spilt inn den sangen, I alle fall så ikke det råd å finne. Men vi fann en kar ifra Københavnerkirke I København da, I Danmark, så syng alene I håp til Gud. Og han syng så tydelig dansk at de tror det skal være mulig for alle å forstå, og tekster på denne sangen får jo en helt annen klang enn han kanskje har hatt før, for dem av oss som kjenner denne sangen tidligere. Vi hører altså en sanger, ukjent navn, fra Københavnerkirken.

0: Vi har altså besøk i studio av Johannes Finseth fra Nordmøre, som forteller en dramatisk og flott historie om sin bestemor først og fremst, og hun mistet mann og to barn I en alvorlig mineulykke I 1919. Når du, Johannes, var tenåring, da var vi kommet lenger enn til 1919, da var bestemora di en gammel dame, og hun var flink å skrive brev, og du fikk ofte brev fra henne når du ikke var hjemme.
1: Ja, jeg opplevde I hvert fall som... Guttunge og utover hun skrev brev og vi som syklet på skolen vi skulle stadig ha med brev og poste og ha en skare av brevvenner og var fantastisk til å skrive og når jeg gikk på folkehøgskole på Høgtun folkehøgskole da fikk jeg brev fra bestemor og det var så ufattelig tenk at hun kunne skrive åt meg så det var en opplevelse og så fortalte hun om livet da og hjem og alt og var så god til å skildre Men så, ja, og I 1967, ja, jeg var også, da var jeg 17 år, og da lå jeg på sykehuset I Kristiansund, og jeg skulle operere en fot, det var en svulst, mistanke om det kunne være kreft, og jeg trodde faktisk jeg kunne dø. Og da var jeg veldig langt nede, da var jeg ikke rare karen. Men så fikk jeg brev fra bestemor, et langt brev. Til å skildre det som skjer på hemgården og det rundt to og man så forteller også om at hun besøkt bror sin, han Jon det var han Jon som så en engel det når han var liten og han låg for døden og besøkte den og det siste hun så av en når hun for dere fra der han bodde og han vinket Dotto igjen I vinduet der en par dager etterpå så var han død Ja, alt skulle være trist og lett for bestemor. Hun har mistet mannen sin og to sønner, og nå mistet hun sin kjære bror, og satt hun I stolen sin, og ikke kunne være med på begravelsen av bror sin. Hun skrev et dikt, et vers, som far min skulle lese opp ved Borå. Ja, hun var... Ja, alt skulle være trist og lett, men... Det hun skriver til slutt I brevet da, når jeg ligger på sykehuset der, så skriver hun til slutt. Uten Jesus har livet vært fånyttes. Jeg kan selv anbefale han. Han har aldri sviktet. Om jeg har vært troløs, har han vært trofast. Og så skriver hun helt til slutt. Hilsen fra din gamle, lykkelige bestemor. At det går an. Tenk å skrive det. Og her ligger jeg og synes synd på meg selv. Og det hun har vært gjennom, så kan du skrive den gamle, lykkelige bestemor. Da må jeg dra dyna over høvet der jeg ligger I senga, og da kommer tårene, og da skjønner jeg det. Jeg som, når jeg var guttunge, letet etter den engelen som jeg aldri fant opp I skyene. Det var da hun bestemor som var engelen min hele tiden. At jeg ikke har skjønt det, det var da hun som var engelen min. Ja. Så det Og det tenker jeg en dag I dag, ja, det var hun, ja. Og hva en engel gjør? En engel? Ja, det en som viser vei til Jesus. Ja, og det gjorde hun.
0: Og noe av det siste hun sier til det, eller skriver til det, det like før hun dør.
1: Ja. Det da gikk jeg på, da var hun 94 år, da gikk jeg på landbruksskolen, og da fikk jeg brev fra hun. Da sier jeg, da begynner jeg å skranke med hun, og da skriver jeg det på skriften, ja, og klarer ikke å følge linjen på arket, og men hun skriver, og hva som livet, det de holder på med, og så skriver hun til slutt, lykkelig den, som når alt farer hen, har Jesus og himmelen igjen. Det skriver hun til slutt, og ikke så lenge etterpå, så ringer en far og sier at nå jo bestemor død. Da gikk jeg på hybelen min, og så låste jeg døra, og da Ha en lang stund, jeg orsket ikke å gå til kveldsmaten den kvelden på landbruksskolen.
0: Men hun har etterlatt seg et eksempel, så tross alt den tragedien som fødde I 1919, så det så står igjen etter Ellen Finseth faktisk dette lyse Jesusvitnesbyrdet, både for det og for familien Ellersen.
1: Ja, det sant. Hun var... Den jeg gikk åt, det var som en guttunge som har sine problemer og problemer I livet, og synes så mycket gick emot så var det där jag fick freden och roen och så det den sett I mig hela livet jag och har bidragit med mycket för oss. Och så var hon inte bara var inte allvarlig, hon var inte trist. Hon var med på artigheter och vi och leka och vi flira och hon måste flira så vi trodde att hon inte fick pust igen. Hon var så fastlig. Så vi hade väldigt artig lag med
0: Den sista sangen vi ska höra I denna timmen, hvor vi har besök av Johannes Finset I studio, det är det så framför något är din sang och salige stund utan like. Den är du glad I.
1: Ja, den jag syns det är en segersång alltså salige stund utan like. Han lever nu. Ja, det kan ju en sång med hjärtenlust. Och många gånger där jag som bodde då har jag igen dörren och takluka och då sånga så Ja, det är ingen som kunde sjunga som så här då. Helligvis var det bara jag som hörde det. Så det är artigt att sjunga sådana sånger då.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Navnet mitt, det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forstod jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg.» Og grunnen til at det min sang, det at det den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det en sang som jeg glad i og liker godt å høre.

Jeg heter Astrid Eden Sundnes, bor i Ulsteinvik. Og den sangen som jeg betydde veldig mye for meg, det skjedde da mor min døde, hun var vel 71 år. Og vi var i minnestund der på sykehjemmen. Og der kom frem, jeg var et vennepar av foreldrene mine, og han gikk frem og sang en sang, han var ikke spurt en gang. Og fikk en til å spille også, og det var den sangen her. Jeg er frelst og får en nåde, nåde over nåde. Og den har betydd veldig mye for meg, sier det. Og når jeg synger sangen, så er jeg tilbake der. I minnestunden han stod der og sang.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: got no what ifs.
1: Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vippse til 72582. 72582 er vippsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Hei, Marit Hårkløvd-Nannes her. Jeg jobber som kretsleder i IMS, Indre Misjon Samskipnaden. Og min sang er The Blessing av Kari Jobe, som jeg har hørt masse på i det siste. Spilt i bilen og så videre. Og spesielt så har jeg lagt merke til strofer der hun ønsker velsignelse over familien. Over barna mine og deres barn og deres barn. Så en utrolig flott sang i forhold til velsignelse over hele slekt, generasjoner som kommer.